0: menduan ki tempe goreng. Meneng wae aja nyelo-nyelo kowe iki.
1: Ketuk goreng.
0: Ketuk goreng suka raja. Ora kok suka raja kowe.